0: Papa, penu walo umowali, batango ayu, wa wilayah boito papa, ulatia papa.
1: Sabari po, jamu alu kuasamu tutuau wito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asali japo dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto. Tia mau longi mato, to dia dianggato.